ngamba ayagala bawo oba ayagala kale byabuza buziza mune nani nenja kubuza mwe gai wa bucha ayagala anze nga serebu we oba ayagala mchala wange

0: tuli mwana. So digida digida digida digida digida digida digida digida.
1: Oli muja wa musajja sila.
0: Adeta tuchara vika. Okumusanga nga nyirira nga shiwa mansega wa. Nga senta zirina nganze. Nga ateka sajja kawamvu. Nga kevuga. Tuli batono. Eee. So we banku sanze yone gambako. Toluao.

kati kana wabato lina figa mwana Kendeza Radio kasokeka kuiteko ngatolina figa.

0: okukola engeri gye buvidiyo buyigiriza abantu ku mateeka. Mm-hmm. Ate tetwagala tukugambe nti kakati etteeka waliyo contract waliyo ki, twagala tukikubulire nga bw'okiyitamu. Ne bw'oba nga tokiyiseemu, ndi sure nti oyina munna akiyiseemu, oyina gw'omanyi ayise mu buzibu obwo ng'osobola okumubuulira, gwe n'ofuuka looya we wennyini.
1: Oh, omuntu yenna bw'afuna ekirooto ky'okutandika ekintu aba n'ekigendererwa. Kinkoze bubi nti tebatulaba ku mutimbagano. Abantu bano bambadde obuntu obulungi era obuliko ekigambo barefoot law. Kati yali eyo njagala nsooke nkikunyonnyole. Barefoot law zera bwe bambuulidde erinnya nsozaga, ekigere ekitali yadde mu ngatto. Nte ekyo kimpadde biba akabonero. Ngenza okulaba nga n'akabonero ke mulina, ndabamu ekigere ekirina we kirinnye. Kitegeeza nti omuntu oyo yalina endowooza erina kyeyagala okuzimba. Njagadde tuwuliriza gye embracing nga ategeera omuntu ono yalina ki mu bwongo, lwaki ayita barefoot law.
0: Yashita barefoot law kubanga bwe tuba twogera ku mateeka, amateeka tugatya ng'abantu bwe batya ekkanisa bwe baba nga boonoonyi, nti bamugamba nti tugende mu kkooti ogenda kuwa obujulizi. N'agamba ha, ne bw'aba nga yabaddewo okulaba nga tewakoze ekikyamu, agamba ojja kunsonyiwa. Sijja kusobola. Onsaasire naye sijja kusobola. Kaakati barefoot law nga bwe nkunnyonnyodde nti etteeka bw'olaba looya avuga benzi, ayambala suuti, ayambala zino engatto baziyita nsonso, bye baagala okwambala. Naye ffe twagala tubeere looya nti akutuukirako
1: ku muntu owa wansi.
0: N'asobola okukunyonnyola etteeka nga tomutya, osobola okumubuuza n'omugamba, naye nakoze bwenti ne bwenti, olowooza mpitawo? Naye bw'osanga oli owesuuti omutya. Naye ffe barefoot buli wamu tutuukawo eri wansi, ate naffe tetwewanika waggulu, tusobola okwogera naawe mu buntu bulamu. Kyekyo kyekyo lwaki batuyita erinnya
1: eryo. Twasazeewo leero tujje tusomesa abantu ku tteeka ly'ebyobusika. Tteeka ly'ebyobusika alyeyawulira buwulizi, abamu bagoberera naye nga tebafuna mu bujjuvu. Tuyina ennongosereza mu tteeka ly'ebyobusika emanyiddwa nga Succession Amendment Act 2022. Biki ebirimu, biki ennongosereza bye yaleeta n'ebye yaggyawo, omuntu asobole kufuna ki, abadde alina endowooza ku mbeera bwe zeetambula nga tewannabeerawo nnongosereza eno.
0: Nziza. Kaakati etteeka omanyi twali tuyina be tuyita ba colonial master, baakola amateeka mangi edda. Erimu ku tteeka lye baakola lyeryo erya succession libadde etteeka nga weeriri myaka mingi. Naye ng'etteeka eryo lyali lirina ebintu bwe babyogera nga bwe byali mu Bungereza ku budde obwo. Kaakati tubadde mu Uganda emyaka gino gyonna naye nga tewali kikyukamu. Paka abamu paliamenti bwe tuyita ba MP bwe baayita mu tteeka lino nga bibatuuseeko, ne bagamba nti bino tubisigazeemu, bino bikyuke. Naye nga ku bintu bye baayagala okukyusa ebikulu, gino waliwo obugambo bwe twali tukozesa mu tteeka ery'ekkadde nga tebukwatagana na mbeera ya bulamu bwe tubeeramu. Nti abaana, tuyina abaana, tuyina n'ebyana. Nti omukyala gyali naye nga waluka omuwa, waluka otamuwa. Nti bw'ogamba nti nze omukyala munyiigidde ng'ennyumba osobola okugigabira mutabani wo oba omwana wo asooka. Omukyala gw'obadde naye emyaka gyonna nga muzimba n'omuleka. Obuntu bwe butyo.
1: N'ebyana bye omukazi oyo yakunyiiza nnyo, tojja mulekera kantu n'ebyana bye.
0: Kati abantu abamu nga batuuka ne bafa ne baleka abaana abato, naye nga anga bwe wakyogedde nti waliwo oli omusika yagamba buli omu alwanira busika kuba akimanyi nti kasitanfuna obusika nga
1: gawadde
0: kimu kyange nkitutte. Naye nga mu butuufu obusika bwandikuyambye kufuuka muzadde w'abaana abo nga bwe bakula, ng'ebintu byabwe tobitwala, obayambako kulaba nti tebakola ki, tebabyonoona. Kati etteeka lino eppya ligenze nga likwata nga litereeza obuntu buno mpola mpola mpola, naye era munnanga asobola okwongerezaako. Esther,
1: etteeka lyo nga bw'olyogeddeko kw'ensonga zikyakkirira, awana abawali akabuuza nja kukomawo mbuuze n'abawuliriza ebibuuzo baba babifinye dda bajja bikubuuza. Naye njagala nsooke njire nga nkyatambula naawe ku nsonga zino ezifaanagana ze Esther naye bw'anaayingirirawo ndabawo. Naye kati nga bwe tukutaawo, ndeetera ddala enjawulo eri wakati w'okussa okutuukiriza oba okutereeza embeera ku bintu by'omufu ng'afudde eriyo yalaamye nayo yali atalaamye. Aho wali tabu. Kati ate nno tulinayo n'obuzibu eriyo alaama naye ng'okulama kwe tekuwalaini nga batekukwatagana na mateeka. Tutangaazeemu awo omuntu ne yeesiba ku kiraamo ffe tatawafe.